Leidze gavėdą, pits vakarinimis paėmė bikerį, un vėlreis, tev pasateikdams, dėvė savim mocaklim, sacėdams, jėmit, un zerit nuo tuo visi, juotis ir mano jaunos, un mūžaigos derėbas, aš nebikers, kas par jums, un par daudzim, tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.